0: Epa, Juma, já o Hungerede muito que ter o água.
1: Ah, saíde. É ninguém que ganha lá, nem a mãe nem o filho de coisa tudo. Ah, vai de tonga, nem o Congo, nem o meu time se amendra.
0: Ah, nem ninguém do time se carat nyangao. Nem pede isso na quem esse nyalo tuguês, se movindo a cujibreza. Já de Congo, camu curisine sine. Kugu, o larandra nem a mãe nem a filho de coisa. O papa do guarda de tonga. Aholo utifikiala kama dwari nye zizezi. Kana lisini lo?
1: Ah, lisini. Madwari nye zizezi. Mwidika kama nyamba na ativa. Ambari nye hongoli hea tuma pe. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kama kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satavu. Hakulala ndrani nye muendra nye kufikiali zizuna. Simbari kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hako zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama dwari ya nyazizenza.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikatige tabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya gilu. Nyakweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kuwatavo, ndrani nyamuendra nyakufikele zituna, watavo mwaga, uzulu mkele kama duari nyazezeze. Meitubu nyamudahi, yali sima mkubanyani, womi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah, yeah, vamos todos nos proteger.
4: Mwaru mwama buta usonga mwenga zue kumba buta kuruhora nao. Hagu maano kurufu.
0: Kurufu nyamu
4: wani. Atepo afaku uyu mwani uli nyamba rohora ke. Mwala takata hengu wakwe. Asa oye mwamadifa nasa rohori kumu karati. So ujireka sotu kujinani. Mwala takata kukara zegu kwe apa. Apa mkoli ninga ema kukuzinga yu mwama hengati wakitu. Auza afa nyamba rohora nyama yoyi kupota ninye jinani. Hengu emi isa kukuzinga yu mwama oye. Hereja rama hungu nyawe. Adisa afa karari nanga siro uli jana jatu kupota ninye jinani.
0: Mwama mwama.
5: Nove horas e 41 minutos. Alça mangue. Na cuye latura.

0: Ribongileiro Daria Silvestre, em Bima com a Ribela Gozinhane, Gozinhane é a tua conta em Gambamo em Sete. E na semana a gente gondela com o Bica Tiberne, Mam Suzana, Urukuahi, a Tembarita com o Barro, a Mamma Vanga Riva, a Bela vai te patiar no selo, como não no Quinga Pinta. A na semana de Vikidua, a te hita no selo, Mailano, Nico Bica Tiberre, a te ringo Bica Saturna Tiberre, a Bino com Manam Tona Wakona.
1: O Chilago Ambajibe, o Catangoro Laucos, Canca Moluancos, olha. Orolela uchitamba Orolela uto vanzela Kukarolela uto vanzela Orolela ni makamba wana ule uwa kwaze Kumbu uwa chitimu So vanzela uyaneka Udianekili uoma Uduomile uteka ukusuwa wena Uveka utela ulogodi nchira tuja wana utela achira tuka wena Kumbu utela tila muka masaka Se uguita Ujitola drasin la kubika kampenga kwali ngeni kama ubika kukusu ubika mo umeka kukenu nchimake ndiche chidoto se uhelena ndiche chidoto kumbe mbimungu ngoma uduwa hombe keno ni ujitu se uhelena ukusu wa wena udehelete uloveka muka tikada tuwa chupinti kada tatu tahombe kumbe muka mabanyeru ni mabanyeru utela ukusu wa wena jaa uditete kwazi uthanga ukulela ngoba moyo hela kula ukulela ka ukulela ubasi se uthela ka khadi ya wena ubembuka libhangela da wena lo uthela mathi ulove ka durante undia uchithela nyasi mangwana ni minova so tanula usuka muchisuka hale ko suka hale ya nyasi kune so samari dire moshikitela twa mathumisako ya se ukula ibasa ichi jari dile para ku mabahale a ukuzwalea masimandeke muka chibehe kale ti thumisa mirava nkamolo wa chikale wo malembe mangapinda kusisawanisa maredi majikonkwa se kuthumiswa maredi moshikitela uya hi mathumisa ku maredi ku hikula u hikula yiku lava ya yipha ku hephenga ni nirende ku lava inga zumba kale ku hatisa kuni ale mavharuka akwale ni mathumisi ni ngari dia ine ni vakuphi akusoteka kule ka kutapela vhela tisuna uwila kuni ayo sakala le so seta rangena ndawo nyana u wila ukula redia ona ibasa chinja uyaneka se ntawo disule dosuka ukusona musuka ukusule ulisukile o tsatsata te go tsatsata tatu o reka molengo o ne mate o mo soka go mothela mate mole mo ka dikolo di go sotile se mo re o reka ndi go sota go no re thela mole ka re dija wa go kwara ja o wa kwara o go sule o le wa kwarile se ja o no wa beka go nga o go ne wa a go ndo go dantona nga go kwalekere ka mbo je ane na beka he wa u di ndo go dawona dantona ka mbo wa thela o puto pronto uthivela ndini wa wena tsandzeka tikhadi ta wena ta ukuso ubika chibehe cha wena ungula ntona udonga ingoti ntona ugwita jako sala ntu mo uthivelela chibehe cha wena uthivelela chibehe uthivela ndichiza chiwo majimati ta chipinda hambe aka mbaba chimahamba ba wo banga ngotamo nkuhala twasele mbanje uchichi ndingandikona uchithetse tsandzeka uchitsandzeka ndikandi mati ya mati mesho Mase akula nthumo atikhuni. Kula atikhuni tatingo uthuma kuthivelela usikumisika uthivelela. Chiza chibanga chimababa. Chide mahelemba bototo ha se hawa se chibanga cha. Se unulela muleka tikhadi mule. Uphatekela mukaka ka sisela usikunsiselo sakale sokarala sina para mati ale matsobale. Se madisobile mati. Durante um dia eu conganha, só tu acha bom, se soubile já. Se o pate que lá gerado. O de pate que tá gerado. Como é que o Nindi não quer colar? Tem me guingua. O vegeta me guingua, o Nahaji, como é que o Jimbe, o Jimbe gerado. O vegeta me guingua, o Nahale. Se o mais o do já, se o mangue bem, só bambatela já para ter tudo o mate papatele. O bambatela. O vegetal agirá tu aí o eu ativelei andi o colo o se ativelei já se já se mata um bongo pronto chegou mais um beijo o ena se do homem ele tá bom já ele te papa o tavesse lá como na boa do chilega agirá tu já chilega agirá tu já na baba angústia o lava kumbedi bandi dawe na kumbedi panelo daombo beta mwa di panel pronto hambile chibesha we
0: msana kwa hidigiti chidichi msana kwa hidigiti chibehe ni mtona mpimwa kwa higemeta mnongono kwa tuwe nyansi mnongono kwa tuwe ngisiti ngunga timbiti iso tumelo bendula ingani Sandra Masango Thomas Valo ya diko lana kamichini di sweet inatumele huya di viki di taku ni ungo ni mnongono
2: mwasikati ni kuanza.